0: ياشاپ خوشال خورام ئىشلەۋاتىدۇ. بۇ قېتىملىق ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنىڭ بىر نىيەتتە ئىتتىپاقلىشىپ قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىنى، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكى ۋە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ روشەن ئەۋزەللىكىنى، مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولىنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدۇق. بۇ يىل 15-5 يىل باشلانغان يىل، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىزلىك ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش سىياسىي ۋەزىپىسىنى قەتئىي ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كەسىپ تەرەققىياتى، ئېچىۋېتىش ھەمكارلىق، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەرگە تېخىمۇ كۈچەپ، ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆز ئارا تولۇقلاش، ئۆز ئارا نەپ يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئېلىشقا كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە چوڭقۇر ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا جاڭسۇنىڭ تېخىمۇ زور كۈچىنى قوشىمىز. سۆھبەت يىغىنىدا ئىككى تەرەپنىڭ مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلىرى ئايرىم ھالدا ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە جاڭسۇ بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق ئەھۋالىنى، جاڭسۇنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى ئەھۋالىنى دوكلات قىلدى. ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭدىكى مەزگىلدە ئىلىي قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى ۋە قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى مەكتەپ، دوختۇرخانا، پەن تېخنىكا باغچى رايونى، كونا شەھەر رايونى قاتارلىق بېرىۋاتقان كادىرلار ئىختىساسلىقلارنى يوقلىدى. جاڭسۇ ئۆلكىسى رەھبەرلىرىدىن جوۋخۇڭ بۇ بېرىۋاتقان كادىرلار ئىختىساسلىقلارنى يوقلىدى. جاڭسۇ ئۆلكىسى رەھبەرلىرىدىن جوۋخۇڭ بۇ، ماشىن، فەن بۇ، چو يۇڭخۇڭ پائالىيەتكە قاتناشتى. جاڭ يىڭچۈن، قادىن كەبىن، ۋاڭ لىن، شۆبىن، ياڭ شوۋلى مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايون 6 ئاينىڭ 14 كۈنى مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 34 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان، ئامما پاش قىلغان 3 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو يوق. بۇلارنىڭ ھەممىسى خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 3 دېلونىڭ 2 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ، 1 خوتەن ۋىلايىتىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بۇلغاش دېلوسى 1، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 1، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش دېلوسى 1. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 14 كۈنىگىچە 34 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 114 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 1734 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 1389 تېلېفون ئارقىلىق، 345 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقارقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى. ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 6 كۈنى 28 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما پاش قىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسى تۈنۈگۈن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. ئاپتونوم رايونلۇق تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى، سودا ئىشلىرى نازارىتى قاتارلىق تارماقلار ئىقتىسادنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش توغرىسىدىكى بىر قانچە تەدبىرنى يېشىپ چۈشەندۈردى.
0: تەدبىردە يېزا ئىگىلىكى، سېلىنما، سانائەت، ئىستېمال، تاشقى سودا، مۇلازىمەت كەسپى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 7 جەھەتتىكى 29 تۈرلۈك كونكرېت سىياسەت ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى لىۋ جياڭگو بۇ قېتىمقى سىياسەتتە ئىقتىسادنىڭ مۇقىملىق ئاساسىنى ياخشى

باقايلي مەكتەپ ئىچى سىرتىدا سەھىپىسىدە ئۈرۈمچى شەھەردىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ يازلىق تەتىلگە قويۇپ بېرىش ۋاقتى بېكىتىلدى دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بۇ كىچىك دوستلىرىمىزغا نىسبەتەن ئىنتايىن خۇشاللىنارلىق ياخشى ئۇچۇردە بۇ دوستلار. مەشھۇر شەخسلەرنىڭ بالىلىقتىكى ھېكايىلىرى سەھىپىمىزدە مۇز ئۈستىدىكى ئۇچار ئادەم ھەققىدىكى ھېكايىنى سۆزلەپ بېرىمىز. ئىلىم پەن ئۆگىنەيلى، ئىلىم پەنگە ئەھمىيەت بېرەيلى سەھىپىمىزدە نېمە ئۈچۈن ئادەم ئەسنىگەندە كۆزگە ياش كېلىدۇ دېگەن تېمىدا ساۋات سۆزلەپ بېرىمىز. قېنىنداق بولسا دوستلار، پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىغا قىزىقساڭلار رادىيو ئالدىدىن كەتمىگەيسىلەر. Вейшин сұпымызғы кәге ұшчырлағы мұл бір қар өттейлі ә достарымыздың Бұл-бұл Гоя, Чун Тиен, Аптекерем, Вейлі-Вейлі қатарлық достарымыз бізген ламушу радио алдыдың кәтмей дауымлық программылан аңлашы таяр боп ұлтұрды оқ тәп сөз қалдырыпты. Ян гүлдәсіләні, қақваләні сұнған достарымыз мұбакен, рахмәт достыла тапшырып алды қамаңланы қаршалымыз. Одақ бос достыла әмді туәнді де қытанлады болдығыны гүлғыншылар программысының Мәктәп ішчі сыртыда сәйіпсі қыны.

0: سابقدىكى ئەڭ مۇنەۋۋەر توپچى بولۇپ باھالاندى.
1: ۋوزىن نىيە مۇنداق دېدى: مۇشۇ پەيتنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن بىز بەك كۆپ بەدەل تۆلىدۇق. بۈگۈن بىز ئاخىرى ئۇزۇندىن بۇيانقى ئارزۇيىمىزنى ئۆز قولىمىز بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا جۇغلانما نومۇرىغا ئېرىشىپ، نەتىجىمىزدىن ناھايىتى رازى بولدۇق. ھازىر بىزنىڭ قىلىدىغىنىمىز ئەستايىدىلىق بىلەن كېيىنكى جاپالىق مەشىق ۋە مۇسابىقىلەرگە داۋاملىق ئاتلىنىشتىن ئىبارەت.